Jinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kajinjina kankana kaj